Manolo Monge y Ana Gandón me aclaraban una cosa. Se fue cierto que a Núñez Feixó y ofreceran ser o candidato número un por a izquierda galega en Ourense. Pero claro, fui o primero en llegar aquí y como pasa de meses electorales, como Ana Gandón no pudo vir, dijo, bueno, pues tú ocupas a mesa. Como... y estoy aquí encantado de presentar o meu amigo desde hai moitos anos, Manolo Monge. Eu creo que a maioría dos que estades aquí xa o conocedes. Non naceu en Galicia, pero é un galego. Empezou a militar en partidos españois, pero é un nacionalista de pro. A súa vida é unha vida de loitador, de actividade, pasando por todos os aspectos, primeiro como mestre, máis ou menos relacionado cos ambientes católicos, despois, bueno, xa co RT, despois xa entrou Esquerda Galega, despois foi concelleiro do Bloque. Bueno, a súa trayectoria é moi amplia e digo, é sempre de loitador incansable. Este non é o primeiro libro, nin é o segundo, nin é o terceiro dos que fai Manolo Monge. Monge ten unha habilidade que é rastrexar todos o que se publica e poñelo para que o podamos ir consultando, para que podamos ir mastigando como que iramos. Eu diría que este é un libro, como outro moito dil, un libro argumentario. Se lemos este libro e poñemos en cuestión e o resumimos, pois podemos discutir, podemos lanzar ideas, podemos hasta lanzar proclamas, porque este é un libro de combate. Manolo, ademais, algúns facemos tamén libros máis ou menos de combate, pero se cadra non o dicimos. Manolo sí que o di. Manolo é un libro de combate que saca para dar unha batalla política, eminentemente. E Feijó, eu creo que a persona, desde os seus comezos en política, que ten, por así decirlo, máis aristas. Non só aristas, que lle foron botando unha patina que eu estou alucinado como logrou mantela. Algo de xornalismo conozo. Feijó era odiado cando nomearon xa dos primeiros cargos. Odiado por xente do PP. Baltar non podía velo. Cando nomearon vicepresidente, eu preguntei a Baltar dun xantar, e preguntei-lle, e quen é este Feijó? E díxome, vai aos Peares e pregunta por o seu tío. Eu díxelle, pero quen era o seu tío? Ah, ti eres xornalista. Así que, en vez de ir directamente a chantada, vaste por os Peares e preguntas aos teus amigos que te salí. E se non, pregunta ao teu pai cando chegas a chantada. Bueno, non vou dicir quen era o seu tío. Os poucos días xantei con outros dous conselleiros do PP en Santiago. Preguntei o mismo, que é este señor? Este señor privatizador que empezara aquí do Hospital de Vigo, privatizando, ¿verdad? Xa nadie se acorda deso, nin lle sacan nadie. Despois foi a Correos a privatizar. Moitos dos altos cargos que meteu il en Correos se fixeron con empresas a costa de Correos para facerlle a competencia. Hai quen di que aí hai algo máis. Eu non podo dicirlo, se cadra Monge sabe máis. Bueno, pois estes dous conselleiros cos que xantei dixéronme, Alfonsiño, estas personas é patirlles medo. E dixen, vos que estuvestes cos franquistas, que estuvestes con tal, estes viñan os dous do UCD. É patirlles medo. E onde les dixome, mira, esta xente non é que sea inmoral. Esta xente é completamente amoral. Eu creo que esta definición, anos despois, é a máis acaída, e creo que incide en certo xeito Monge nesta definición. Monge, eu non estou de acordo